baby odu obi de obeko bia eya ne ebisa se da ban ye wo okra da ye sai o te bia enfe urade ne ya tro okra da gusu abra ye bom paye manip

0: wale ade keke awutie owia no wasia se wale no ye hweni ye na kristo ba abrabo bia ye bopia da che bebu ho aten ye money keke ufi so money keke dia me catch na wonese o money keke ubebu ho aten da che show abrabo ye
1: amen
0: show abrabo ye
1: amen
0: na wase na wale ya no poto ni wa cha trato no so se ah mi hu yire na oni o papa bi jina ba bi not a private car bi mo mi hu no hotel mi hu no restaurant mi hu no bar

0: fi ama ne onim nyo anye ne left and right
1: ye bebo mpa ye
2: yes
1: ye bebo mpa ye
2: yes
1: ene ababo bia obua enye jai ne me ne ukasa wan hwe ne ya that you be soon obekas na so fo bi reverend yim record not ya sempa fm na one me kasa na asem no kan me ntie ne ye ene enu na wo me no na dane paneye sam na dane sikan sam na dane tuo sam na dane asem na me ka chere wo ne na wo ntie no na dane pio na wo fe ne wo bodam sheye sheye me me kon on angles me fa baby fa ko sheye wan fin da tube su skabi obi ne bia sie bi enter the bible say kai wo bofo e wo wo mran temne mo and ozia no so say nim dia me man ni nti me man e bre obe chio magum obe sewon obe kunkuom obe sewon yo ben yinara amen
0: amen
1: ye be bon paye pacho me mon paye mo me sole
2: ye da was
1: ye da was ye ne wlade